0: шпіони, ромашки, тюльпани, букетів мільйони. І в цю теплу осінь даруйте їм щастя без приводу зовсім.
1: Стрій FM.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка.

FM. Давай виключим світло і будем мовчати про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7:01 у Стрию. Доброго ранку тобі на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І ми розпочинаємо цей день, це вівторок, 23 червня. Знову він нас зустрічає якийсь такий хмарний. Цікаво, надіюся, що сьогодні не буде, можливо, цих опадів, тому що, ну, ми ж вже в літо якби війшли, то які вже дощі, сильні грози і похолодання, такого не може бути. Тому очікую на те, що сьогодні буде класна погода. І яка ж вона буде, давайте переходити до неї.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що цілий день буде трішки така хмарна погода до половини дня. Навіть в обід показує, що падатиме дощ. Далі, можливо, вийде сонце і на вечір знову ж таки падатиме дощ. Ну, холодно, в принципі, не буде. Буде 26 градусів тепла. На неділю і на понеділок, на наступні показують 34-35 градусів. Прикинь, оце буде спекотно. Загалом сьогодні плюс 26 і така хмарна погода триматиметься увесь день. Сьома 03 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. А чому влітку найважче прокидатися? Розкажу тобі вже за декілька хвилин. Далі на Стрий ФМ. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.15 у студії. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце. І чому влітку важче прокидатися? Загалом в тебе точно є такі питання, що в темноті, в холоді ти ледве стягуєш себе з ліжка, мріючи про літо. І ось воно літо, сонце нібито за вікном вже з 5 ранку, пташки там співають, все гарно, але ти все одно вимикаєш цей 10-й будильник і почуваєшся так, ніби ти всю ніч розвантажував якісь вагони. Що кажуть про це сомнологи? Кажуть, що ми спимо наче і сонячно, але поверхнево. Лови лайфхак. Якщо хочеш виспатись в червні, твій найкращий друг – це щільні штори blackout або звичайна маска для сну. Тобто тобі треба свій мозок отакою штучною ніччю такою ніби трішки обдурити. Ну і все, і тоді у тебе вже наступний день розпочнеться з абсолютно іншої ноги. З якої ноги – це вже тобі вирішувати.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.16 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Далі попереду у нас рубрика «Інтернет». Не бреше все і більше почуєш на Стрий FM. Далі доброго ранку.
2: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:27 у Стрію, і це рубрика «Інтернет не бреше». Отож, поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Лови швидкий спосіб прокинутись, якщо кава вже не працює, то відкрий душ або кран, вімкни там холодну воду, ну і просто опусти в неї руки по лікті на 30 секунд. На ліктьових загинах капіля.

0: кольори дуже близько до шкіри, і холодна кров вона миттєво буде доходити до твого мозку. Ну і все, і це тиск вирівнюється, ти отримуєш заряд бадьорості. Ну це нам бери, йди пробуй. Серйозно, має помогти.
1: Інтернет не бреше.
0: Якщо треба терміново зарядити телефона, до виходу з дому всього 10 хвилин. Вімкни режим авіарежим у літаку перед тим, як встромити кабель в телефон і в розетку. У цьому режимі смартфон повністю вимикає всякі пошуки мережі, GPS, якісь там додатки, оновлення і все-все-все. І непотрібно, який з'їдає енергію. Твій гаджет зарядиться майже вдвічі швидше.
1: Інтернет не бреше.
0: Хвилинка руйнування міфів. Насправді білі ведмеді, вони зовсім не білі. Їхнє хутро прозоре і таке порожнисте. Воно просто відбиває сонячне світло, а от шкіра під кудлатою шубою абсолютно чорна, щоб максимально оце вбирати тепло. Більше того, їхнє хутро взагалі не випускає тепло назовні. Тому білих ведмедів неможливо побачити навіть на тепловізорі. Справжні пухнасті ніндзя.
1: Інтернет не бреше.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють таку досить хмарну погоду, якщо чесно, навіть має бути дощ в обід. Після 18-ї показує, що, можливо, навіть буде дощ. Загалом синоптики кажуть, що буде хмарно. І така, знаєте, але тепла погода, 26 градусів тепла. У Львові сьогодні 27, також дощитиме з 3-ї години дня. І в Сколі сьогодні 23 градуси, і, можливо, варто очікувати на дощ з обіду. 7.29 у Стрию, а як дуже легко можна собі, співаючи в душі, виграти 5 тисяч гривень. Розкажу за декілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:38 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це передача «Ранок» на Стрию ФМ, і ми з тобою розпочинаємо цей ранок з такої інформації, що якщо ти навіть зараз в авто сидиш собі і тако підспівуєш різні пісні, і ти відчуваєш, я ж гарно співаю. По-перше, гарно. По-друге, я можу за це навіть виграти 5 тисяч гривень. Ми шукаємо народного артиста. Це може бути аматор, це не вокальний конкурс, там, де ми вибираємо, і ми там такі журі, дуже важливі. За це все це будуть голосувати слухачі. Тому, в принципі, ми шукаємо саме такого народного артиста, народного аматора, який буде співати просто в ефірі Стрия ФМ, і за нього будуть голосувати люди. Тому, і ще, і крім того, якщо ти виграєш, то ти отримаєш 5 тисяч гривень від нашого генерального партнера, це від Золотої країни. Крім того, ще будуть і додаткові подарунки, такі класні додаткові подарунки. Тому, що тобі треба зробити? Всього 3 простих кроки. Навіть якщо ти зараз за кермом, бери і знімай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Вдома, в машині, на прогулянці, неважливо де. Надійшли це відео нам на номер Стрий Вайберу або Телеграм на номер 098-10-11-123. Ну і обов'язково додайте там до повідомлення фразу «Караоке у Стрию». Що важливо, кількість місць нас дуже обмежена. З усіх надісланих відео ми оберемо лише 12 учасників, які зійдуться і в вокальному батлі. Ми шукаємо народного артиста, народне легендарне «Караоке у Стрию». Тому поквапся, надсилай своє відео на номер 098-10-11-123.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ нас звучатиме крута українська музика, і ти будеш слухати по рекламі Аркадій Ватюк. Мама Ріка. Позитив.
2: Зупиняй вечірку.
1: Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Реклама.
4: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067-29-25-119.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
3: Реклама.
6: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-13-25. 095-603-13-25.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
8: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 2.
2: 7.54 у Стрію. Гра «Пін-код» на Стрій.ФМ. Це твій шанс виграти класні, круті подарунки. А у нас квиточки на концерт до Іллі Найде та Віктора Павліка. Два квитки на тебе чекають. І перша цифра тризначного пін-коду уже в ефірі прозвучала. Сподіваюся, ти встиг чи встигла її записати. Наступні цифри лови будь-якої миті впродовж ранку. Слухай радіо уважно, збирай пін-код, а результати вже розіграшу. Дізнаєшся о 9:40. Твій подарунок, твої квиточки чекають на тебе.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: 8.01 у Стрию. Перші головні новини. Оля Новик вже в студії на Стрій ФМ.
1: Вітаю далі про зміни у поповненні сім-карт, скільки цілей в Росії уразили наші сили оборони і як зміняться видатки на військо. Про це та інші деталі за мить на Стрій ФМ. Поповнювати рахунок телефону будемо по-новому. З 26 червня поповнення сім-картки через термінал буде лише через СМС-підтвердження, незалежно від суми. Водночас і надалі без коду можна буде сплачувати податки і комунальні послуги, купувати квитки, поповнювати проїзні картки та мобільний. У Мінфіні пояснили, що нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Понад 800 тисяч цілей Росії уразили сили оборони за допомогою безпілотників. Такі дані з початку року. Серед знищених та уражених об'єктів – особовий склад, техніка, системи ППО, артилерія та інші військові цілі. А зазначу, що тільки в травні українські військові уразили близько 200 тисяч цілей, а також знищили або важко поранили понад 31 тисячу окупантів. І до теми. В окупованому Криму запровадили графіки відключення електроенергії. Про таке повідомляють тамтешні ЗМІ з посиланням на Кременерго. За даними джерел Валушті та Джанкої, а також низці інших населених пунктів електропостачання, відключатимуть орієнтовно кожні 3 години. Проблеми з енергопостачанням почались після ударів Сил оборони України по російській інфраструктурі, що спричинило аварію у мережах та перевантаження. На військо збільшать видатки. Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету. Документ передбачає на понад 1,5 трильйона гривень більше на сектор безпеки і оборони. Нагадаю, Верховна Рада ухвалила відповідні зміни до держбюджету 10 червня.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Більше 200 фактів незаконного вилову риби виявили на Львівщині. Під час дії нерестової заборони з квітня по червень екологи і поліція посилили перевірки водних об'єктів. Поліція закликає громадян дотримуватись правил рибальства та відповідально ставитись до природних ресурсів. Зазначу, з 1 липня рибальство дозволено на всіх водоймах, але з дотриманням правил. Це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. Вдалого дня. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Хмарна погода сьогодні впродовж цілого дня нас буде переслідувати, показує в обід, що трошки накрапатиме дощ, потім він так якби мав би завершитися, а також трошки би вийшло сонце, але з 18-ї знову ж таки варто очікувати на дощ. Найвища на сьогодні температура в день – це 26 градусів тепла. Наразі є плюс 19. У Сколі сьогодні плюс 23 градуси, показує з обіду, що буде падати дощ, і у Львові сьогодні плюс 27 з 3-ї години дня, також варто очікувати на опади.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.04 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І хочу тобі таке сказати, прикинь, морозиво на сніданок – корисно чи не корисно? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.16 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І новина, на яку точно кожен заслуговує цього літа. Японські вчені з якогось там свого університету провели серйозне дослідження і офіційно заявили, морозиво на сніданок – це мега корисно для мозку. Вони провели експеримент. Одна група людей зранку їла звичайний там сніданок, а інша починала ранок з порції холодного морозива. Які результати? Всі, ну, вони були вражені. Ті, хто їм морозиво, показали значно кращу швидкість реакції, краще запам'ятовували якусь інформацію, вони там вирішували складні завдання і так далі. Холод просто, знаєте, так якби струшує мозок і змушує його, цей гормон радості, дофамін, одразу виділяти більше і більше. Тому слухайте, якщо хтось сьогодні в офісі косо подивиться на твій ранковий пломбір, сміливо скажи, я не лінуюся, і це в мене не таке літо, я насправді просто стимулюю активність мозку, щоб бути продуктивним.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: Далі на Стрий FM не забудь передати вітання. У нас програма сонячних привітів, тому передавай свої привіти і вітання кому завгодно. Все це ти можеш надсилати на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і обов'язково вони зазвучать в ефірі Стрий FM. Чекаю на твої привітання, чекаю на твої привіти на номер 098 10 11 123.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця. Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.31 острію, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це програма «Сонячних привітів», вона щобудня на 3FM о 8.30 і о 13.30. Тому ти надсилаєш на наш номер з 3 Viber чи з 3 Telegram свої привіти, і ми обов'язково їх зачитуємо в ефірі з 3FM. Вітання для найкращої мами Оксани від доньки Марічки, бажаю тобі гарного настрою. Також передає вітання від коханого, для коханого Василя від дружини Марії. Привіт для сестри Соломії від брата Андрія, нехай кожен твій день буде сонячним. Вітання для дідуся Михайла від усієї родини і від внучки Христинки. Передаємо привіт для друзів із Добрян, гарного дня. І також передають вітання дівчатам із магазину «Апельсин», передають їм гарного сьогодні виторгу. Я нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі з 3FM, просто бери і надсилай їх на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram. Це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Уже 26 червня в нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». Сьогодні 23, тобто через 3 дні. «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок, бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби, побутова хімія та товари для дому, опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Другобицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.
2: Стрій FM. Погода.
1: Ой, погода сьогодні обіцяє бути така трошки хмарна. Загалом, можливо, десь там трошки буде виглядати дощ, але на обід обіцяють, що буде накрапати дощик, потім він ніби мав би завершитись, потім знову ж таки він ввечері розпочнеться. От таке, цілий день буде дріботіти точно дощ, 26 градусів – це найбільша температура в день. У Сколі в горах сьогодні плюс 23 градуси, також з другої половини дня буде дуже сильно дощити. Ну і у Львові плюс 27 і дощитиме з третьої половини дня. З третьої години дня, з третьої половини, ні, з третьої години дня.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Цей час, коли ми граємо з тобою в гру «Мелодія в душі чи в душі», ти зараз слухаєш намогикану мною пісню і відгадуєш виконавця або назву пісні. Пишеш свої відповіді на номер з 3 Вайберу чи з 3 Телеграму, граєш і виграєш павербанк вже цього тижня від партнера гри, від магазину МТА. Намогикана пісня звучить ось так. От така от намогикана пісня. Що це за пісня? Назва пісні або виконавця одразу надсилай на номер 098 10 11 123 о 8.40. Будемо обирати переможця.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:42 у Стрию, ти слухаєш «Мелодію в душі чи в душі». Це не програма, це гра на Стрий FM. «Мелодія в душі чи в душі» буквально нещодавно я намугикувала пісню, а тобі потрібно було відгадати, що це за пісня, і стати одним із тих претендентів і переможців тижня, які в кінці тижня будуть змагатися за павербанк від партнера гри від магазину МТА. Отож, намугикана пісня у нас була ось така. Mm-hmm.

0: Що ж це була за намугикана пісня? Я думаю, ну багато хто міг дізнатися. Це була «Домій» із піснею «Нагадай». Отож, були варіанти різні. Були варіанти, які були правильні, були варіанти, які були не дуже правильні, але зі всіх правильних варіантів рандом обрав Володимира, номер телефону якого закінчується на, секундочку гляну, 660, якщо я не помиляюся, якщо я добре бачу. 660. Володимир, ти стаєш одним із тих претендентів, хто отримує, стати претендентом на те, щоб отримати в кінці тижня від МТА, а саме це Powerbank. Від партнера гри від магазину МТА. В червні в МТА саме стартувала літня акція, яка дуже рідко буває, хіба що на Чорну п'ятницю. Є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє у фізичному магазині «Устрою», вулиця Хмельницького, 4, ТЦ «Стрий Сіті», так і на сайті mta.ua. А гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться уже завтра о 8:40 на «Стрий ФМ».
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Ну і далі на 3FM по рекламі звучатиме тільки найкрутіша українська музика, і це Олександр Пономарьов. Найкраща на землі. Козловський. Дорофеєва. Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: Стрій FM. Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
7: А було таке шоу?
6: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі Стрий FM та виграй 5000 гривень від партнера проекту «Золота країна».
7: А що для цього треба зробити?
6: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий FM 098 10 11 123.
5: З фразою «Караоке у Стрию».
6: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва.
11: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
10: Христонько.
11: Багато солі, морі, наших проблем.
10: Та Космірак.
12: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, прошу лиши.
10: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

8:54 у страні, нічого вигадувати і видумувати не треба. Тому що якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по всій Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, всі виглядають стильно і акуратно, і сучасно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline. Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: WeFM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, головні новини Стрия, і не тільки зараз на Стрия ФМ.
2: Вітаю. За мить про те, чому польська митниця блокує вантажівки Укрпошти, коли краще перетинати кордон, щоб оминати черги, і як допомогти чотирилапам під час сильної спеки. Деталі за мить. Та розпочну випуск із сумної інформації. В стрийській громаді знову втрата. На війні загинув Мар'ян Грицик. Він воїн, служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. З перших днів повномасштабної війни став на захист держави, був нагороджений відзнакою президента за оборону України. Мар'ян Грицик зник безвісти під час бойових дій на Покровському напрямку. Після тривалих пошуків його особу підтвердили за результатом ДНК-експертизи. Зустріч героя відбудеться сьогодні о 13.30 в П'ятничанах. Похорон завтра о 14-й церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию. Поховають воїна на Алеї Героїв.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: Польська митниця блокує автівки Укрпошти впродовж останніх 2 місяців, повідомив гендиректор компанії. Через це компанія змушена в'їжджати через Угорщину і Словаччину. Попри те, що клієнти не помітили змін в роботі Укрпошти, витрати компанії ростуть, бо логістика стає довшою і відповідно дорожчою через високі ціни на пальне. У Державній прикордонній службі наголошують, на території України автівки проходять прикордонний митний контроль без затримок і ускладнень, а через питання у польської сторони окремі вантажівки, не завершивши процедуру оформлення, змушені повертатись назад. І актуальна інформація для всіх, хто планує поїздки за кордон. Прикордонники сказали, коли краще перетинати кордон, щоб оминути черги, тож близько половини всього пасажирського потоку припадає саме на українсько-польський кордон. Там найчастіше виникають затори і черги, особливо на популярних пунктах пропуску Шегині та Краківець. Прикордонній службі зазначають, що повністю передбачити ситуацію на кордоні неможливо, проте найкращим часом для перетину кордону називають будні дні і ранкові години. Конституція України тепер доступна для більшої групи населення. Головний документ країни переклали жестовою мовою. Над проектом працювало 9 перекладачів з різних регіонів країни, які володіють різними діалектами жестової мови. Відеоверсія основного закону триває понад 3 години. Для зручності користувачів передбачено навігацію за розділами та статтями Конституції. Повний переклад за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Мій-Стрий-1».
0: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
2: Сильну спеку прогнозують синоптики в нашому регіоні вже від п'ятниці. В цей час варто подбати і про чотирилапих. Зоозахисники закликають залишати воду для безпритульних тварин, а також не проганяти їх з затінених місць, де вони ховаються від сонця. Оля Новак, інформаційна служба радіо Стрий-ФМ.
0: Погода.
1: На вихідні таки дійсно, як і Оля казала, що буде досить спекотно. Там показує до 35 градусів, піднімляться стовпчики термометрів. Це буде просто неймовірна жара. Сьогодні плюс 26 градусів. Показує, що сьогодні впродовж цілого дня дріботітиме час від часу дощ, як в Стрию, так в Моршині. А у Сколі сьогодні плюс 23 градуси, також дріботітиме дощ з обіду.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. А я тобі скажу, рецепт ідеального дня – це є рецепт прозорої кави. Як вона така може бути і чому вона набагато корисніша за зовсім всі інші кави, які є? Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 9.20 у Стрию, це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ. І я тобі вже розповідаю, якщо ти, наприклад, дуже сильно любиш каву або чай, і потім не дуже любиш ходити і тратити багато грошей на відбілювання зубів, то тепер у світі набирає диких обертів новий тренд абсолютно прозорої кави. Отаке от. Британські розробники створили таку технологію, яка за допомогою особливої там фільтрації повністю прибирає фарбувальний цей пігмент з обсмажених зерен арабіки. Пляшечка виглядає як звичайна мінералка, але всередині 100% холодний там твій капучино, без цукру та хімії. Смак шалений, аромат і доза кофеїну так само, як в каві, все на місці, але немає навіть того жовтого нальоту на зубах чи навіть плям на білій футболці. Бо я, наприклад, з тих людей, яка точно не може нічого з'їсти, нічого випити, щоб тільки десь щось не капнуло.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 9.21 у Стрию, далі на Стрий ФМ. Рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш на Стрий ФМ далі.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
9: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
12: Симпатюлька, симпатюлічка.
11: Легендарний Віктор Павлік.
13: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
11: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
14: Реклама у Стрию.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:31 одна острою. Ти слухаєш рубрику «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. Щобутнє вона на Стрий ФМ. І я вже розповідаю тобі про найсмачнішу барабулю. Зараз фірмова рубрика для тих, хто хоче розуміти місцевих співслова. Розбираємо слово «бараболя». Ні, це не назва якогось екзотичного фрукту. Не он щось там, не прізвисько. Якщо на Стрийщині бабця каже тобі, іди но викопай трохи бараболі на вечір, це означає, що ти береш лопату і йдеш копати, звичайно, картоплю. Слово прийшло до нас ще за часів Австро-Угорщини від німецького барбір, але прижилося так, ніби тут і народилось. Так якщо в принципі ввечері плануєш смажити картопельку з часником або зварити ту молоду свіжу картоплю з цим, з кропом, потім ще трошки сметанки, олійки, пам'ятай, що насправді ти готуєш справжню галицьку бараболю. І це рубрика «Словник по-стрийськи». Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода має бути сьогодні досить хмарна. Протягом цілого дня синоптики нам наобіцяли, що найвища денна температура – це буде плюс 26 градусів. Але показує, що падатиме дощ. З другої половини дня варто очікувати на те, що час від часу протягом цілого дня буде накрапати дощик. У Сколі сьогодні плюс 23, також дощитиме з другої половини дня.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 8.
1: 9.35 у Стрію, ти слухаєш Стрифам. Щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму весь тризначний пін-код у правильній послідовності і вигравай квитки на концерт до Елі Найди та Віктора Павліка. Отож, за результатами скоро вже в 9.40 ми з тобою повернемося. Пін-код надсилай на номер 098-10-11-123. О, понесла. Бачу пін-коди. Все, за 9.40 результати рандом буде обирати.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:41 у Стрію, ти слухаєш Стрий.ФМ, і це гра «Пін-код» на Стрий.ФМ. Отож, у нас є результати. Пін-код, який був в ефірі, тризначний, це 228. Зі всіх правильних відповідей, які надсилали на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, виграє квиточки на концерт до Ілі Найди та Віктора Павліка. Там у них буде такий концерт «Велике весілля». Марта, номер якої закінчується на 078. Я тебе вітаю, ти виграєш ці квиточки. Слухай наступний пін-код вже в передачі «День на Стрий.ФМ» у Лілі Квітки.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
2: А далі по рекламі у нас крута українська музика, і це «Позитив».
3: Падали з неба, падали з неба, спалахи.
2: Ірина Федишин.
4: Я десь мелодія заграла.
2: Ель Кравчук. Це Стрий.ФМ, це радіо твого міста.
5: Стрий.ФМ. Реклама.
6: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
7: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
8: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
9: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
10: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

9:55 у Стрію вже 26 червня у нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок: бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби, побутова хімія та товари для дому, опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дроговицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.

0: 10-та у строю, Оля Новик, студії, новини на строю ФМ далі.
1: Вітаю. За мить про те, що медики озвучили поради, як берегтись під час сильної спеки. Ще нагадаю, де на Стрийщині безпечно купатись і про обласний етап змагань Джура. Які місця в команді Стрийщини? Деталі за мить. Справжня літня спека встановиться в Україні. У багатьох регіонах температура повітря перевищуватиме 30 градусів уже з вихідних. Медики нагадують, тривале перебування на сонці може бути небезпечним для здоров'я, тож під час роботи на дворі в спеку рекомендують частіше відпочивати в затінку і регулярно пити воду. А якщо температура повітря перевищить 37 градусів, фізичну працю варто перенести на ранкові або вечірні години. Також фахівці закликають не залишати дітей і тварин у припаркованих автомобілях навіть на кілька хвилин. У спеку салон швидко нагрівається до небезпечної температури. В разі погіршення самопочуття слід перейти в прохолодне місце, випити води, за потреби звернутися за медичною допомогою.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Трагічна статистика. За минулі вихідні в Україні на водоймах загинули 7 дітей, повідомляє ювенальна поліція. Наразі тривають пошуки ще 2 10-річних дітей. На Одещині хвиля віднесла дівчинку відкрите море, на Закарпатті течія річки Тиса забрала хлопчика. Тож, батьки, не залишайте дітей без нагляду біля води і не дозволяйте купатись в небезпечних та необлаштованих місцях. І регулярно нагадуйте правила безпеки. Особливу увагу радять приділяти підліткам, які часто відпочивають біля водойм без супроводу дорослих. І до теми нагадаю, де в Стрийському районі є спеціально обладнані місця для купання, отож це міський став Моршині, водойма бази відпочинку Шепільська, Грабовецько-Долібівської громади, озеро Задорожне, Миколаївській громаді та став Барбара у Тростянецькій. Пляж у Стрию не внесений до цього переліку, проте берег річки Стрий традиційно залишається популярним серед відпочивальників, тому варто пам'ятати правила безпеки і бути обережними.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: 20 пожеж за добу виникло на Львівщині, майже половина з них в екосистемах. На ці виклики виїжджали рятувальники. Вдалося врятувати 4 будівлі та автомобіль. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Більшості пожеж можна запобігти. Достатньо не нехтувати елементарними правилами безпеки, наголошують пожежні. Ну і наостанок цього випуску команди із Стрийщини успішно виступили на обласному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл» Джура на Львівщині. Рій «Воїни світла» з Грабовецько-Долібівської громади переміг у конкурсі «Строю та пісня», а Рій «Вірли» з Стрийської громади став найкращим у метанні гранати. В загальнокомандному заліку рої «Воїни світла» та «Вірли» вибороли бронзові нагороди. Я нагадаю, ви слухали новини на Стрий ФМ. В ефірі була Оля Новак. На все добре, за годину почуємось.
2: Погода.
0: 10.03 у Стрию. Хотілося б, звичайно, сьогодні, щоб погода була якась трішки краща, але, я тобі скажу, уже синоптики змінили свою думку. Якщо показували, що з 12-ї буде дощ, то вже показують, що з 18-ї, можливо, буде накрапати трошки дощ, який заспокоїться до самого вечора. І, крім того, впродовж цілого дня буде помірна хмарність, подекуди буде навіть виходити сонце. 26 градусів – це найвища температура в день. У Львові сьогодні плюс 27, також дощ перенісся на вечірні години, показує, що також вже ввечері він має бути. Ну і на Сколівщині взагалі вже тепер показує, що не буде ніякого дощу, 23 градуси тепла і трохи хмарна погода. На вечір вже мало б вийти сонце.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.04 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і з тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І якщо ти, наприклад, тут їдеш за кермом, чи їдеш просто в машині, підспівуєш собі тако під якусь музику, або також, чи там в якомусь десь сидиш в ресторані чи кафе, і також підспівуєш під якусь музику, то за це ти навіть можеш отримати багато грошей. Яким чином? Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:16 устрою, ти собі, наприклад, їдеш в машині і намугикуєш якусь пісню, собі підспівуєш. Чи, наприклад, в душі ти купаєшся і щось собі також підспівуєш. Або десь там на караоке ти обов'язково любиш йти першим і співати десь там на караоке самому і так далі. А у нас народне, легендарне шоу «Караоке у строю» буде на Стрий FM. Тому заспівай в ефірі Стрий FM і виграй 5 тисяч гривень від партнера проекту «Це від Золотої країни». Що для того потрібно? Щоб стати учасником, треба зняти відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. І надіслати це відео нам на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123. Ми не шукаємо дуже такий, знаєте, це не суворо, строго такий вокальний конкурс. Ми робимо, шукаємо людей, які просто люблять співати, які вміють співати і хочуть, щоб також поспівати для всіх. Тому надсилай своє відео на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму з фразою «Караоке у строю» на номер 098 10 11 123. Лише оберемо 12 учасників і до 25 числа у нас триває відбір. Тому, щоб виграти суперприз 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна», а також виграти іще багато подарунків, ти бери і надсилай, і знімай своє відео. І надсилай обов'язково нам на Стрий Вайбер чи Телеграм.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10:18 устрою, а далі на Стрий FM рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш за кілька хвилин на Стрий FM далі.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
6: Симпатюлька, симпатюлічка.
5: Легендарний Віктор Павлік.
7: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
5: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
8: Живий звук. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

you and for us, for you and for us, for you and for your

0: Стрий FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хвилі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:46, острію, розпочинай свій ранок, і не тільки ранок, а й день разом зі мною, по-перше, по-друге, разом із тим, коли ти отако собі береш і підспівуєш під будь-що. От ти любиш собі тако співати. Ми шукаємо народного артиста, тому що ми легендарне шоу «Караоке у стрію» запускаємо вже дуже скоро. І тому на «Караоке у стрію», коли ти будеш брати участь, ти можеш виграти суперприз, це 5 000 гривень від генерального партнера від «Золотої країни», або ж також і інші призи, які будуть дарувати інші партнери. Тому бери участь. Щоб взяти участь, треба зняти відео, або, можливо, ти вже маєш відео, де ти співаєш пісню якусь гарну і там, не знаю, у свою улюблену, наприклад, або ще не маєш відео, то знімай тоді відео, як ти співаєш. І надсилай це відео на номер StrayViber чи StrayTelegram і бери участь в тому, щоб взяти і виграти суперприз у шоу легендарному «Караоке у стрію». Тому надсилай на номер 098-10-11-123.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
0: Легендарне шоу «Караоке у стрію» повертається!
1: А було таке шоу?
8: Ну, колись на телеку.
0: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий ФМ» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна».
1: А що для цього треба зробити?
0: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий ФМ» 098-10-11-123.
5: З фразою «Караоке у стрію».
0: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 50-55 острів ремонт. Якщо ви робите і шукаєте, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Нетажні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Ну і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду, ну і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
1: Stream FM.

0: 11 рівно острию, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрий.ФМ.
1: Далі про те, коли відзначатимемо 30-річчя ухвалення Конституції, як по-новому поповнюватимемо рахунок телефону і які вищі України серед найкращих у світі. Деталі за мить новинах. Львівщина відзначить 30-річчя ухвалення Конституції України. Вже в цю неділю, 28 червня, відбудуться урочистості з нагоди ухвалення основного закону. В різних містах у цей день відбудуться заходи. Зокрема, у Львові о 10-й годині урочисто піднімуть прапор на площі Андрія Парубія. Нагадаю, Конституція України – головний нормативно-правовий акт держави, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, гарантує права і свободи людини.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: І до теми. Конституція України тепер доступна для більшої групи населення. Головний документ переклали жестовою мовою. Над проектом працювали 9 перекладачів з різних регіонів країни, які володіють різними діалектами жестової мови. Відеоверсія основного закону триває понад 3 години. Для зручності користувачів передбачили навігацію за розділами та статтями Конституції. Повний переклад за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Містрий-1». І до інших подій поповнювати рахунок телефону будемо по-новому з 26 червня. Поповнення сім-картки через термінал буде лише через смс-підтвердження, незалежно від суми. Водночас і надалі без коду можна буде сплачувати податки і комунальні послуги, купувати квитки, поповнювати проїзні картки. У Мінфіні пояснили, що нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Мешканців попереджають про грози. За даними синоптиків, погіршення погоди слід очікувати сьогодні на території області. Рятувальники закликають мешканців бути обережними і під час грози уникати перебування на відкритій місцевості біля високих дерев, ліній електропередачі та водойм. В разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. І на завершення цього випуску новин 2 львівські університети увійшли до престижного світового рейтингу. До списку найкращих закладів вищої освіти потрапили Львівський національний університет імені Івана Франка і Національний університет Львівська політехніка. Загалом до рейтингу увійшли 9 українських вишів. Найвище серед них розташувався Київський національний університет імені Шевченка, який посів місця у 8-й сотні світового списку. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде така трошки хмарна погода. Опади не передбачаються в день, але на вечір, можливо, все-таки опади будуть. Також синоптики прогнозують, що впродовж цілого дня найвища температура – це буде 26 градусів, мінлива хмарність. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 22 градуси. Там показує, що також вже в принципі самого ранку казали, що буде дощ, а зараз показує, що без дощу. Але, на всякий випадок, парасолю не забудь.
2: Ранок на Стрий.ФМ.
0: 11.04 у Стрию. Це передача «Ранок на Стрий.ФМ» добігає до завершення. Я з тобою прощаюся і далі вже на тебе чекає передача «День на Стрий.ФМ». Ліля Квітка буде з тобою впродовж цілого дня і буде з тобою тут вівторок піднімати тобі настрій. Також Ольга Новак та Ольга Щепаняк будуть завжди з тобою на початку години повідомляти про все, що відбувається в інфопросторі. Головні новини. Тому прощаюся поки що з тобою, а ти не забувай надсилати своє відео на шоу «Караоке у Стрию», стати народним артистом і отримати суперприз – це 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Нагадую, що відео просто знімаєш і надсилаєш його нам на номер «Як ти співаєш?» або, можливо, ти вже маєш якесь відео своє, де ти співаєш. Тому номер 098-10-11-123 – це Стрий Вайбер або Стрий Телеграм, як тобі зручно, куди надсилати. Тому все, очікую на твої і відео, і прощаюся з тобою. На сонце була з тобою в ефірі на Стрий.ФМ.
2: Це була передача «Ранок на Стрий.ФМ». «Ранок на Стрий.ФМ».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Хвилий FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм, здала вся земля, і хоч не часто.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрияг запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини з Трия, біля мікрофону Оля Новак. Далі про те, коли відзначатимемо 30-річчя ухвалення Конституції, як по-новому поповнюватимемо рахунок телефону і які вищі України серед найкращих у світі. Деталі за мить новинах. Львівщина відзначить 30-річчя ухвалення Конституції України. Вже в цю неділю, 28 червня, відбудуться урочистості з нагоди ухвалення основного закону. В різних містах у цей день відбудуться заходи. Зокрема, у Львові о 10-й годині урочисто піднімуть прапор на площі Андрія Парубія. Нагадаю, Конституція України – головний нормативно-правовий акт держави, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, гарантує права і свободи людини.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: І до теми. Конституція України тепер доступна для більшої групи населення. Головний документ переклали жестовою мовою. Над проектом працювали 9 перекладачів з різних регіонів країни, які володіють різними діалектами жестової мови. Відеоверсія основного закону триває понад 3 години. Для зручності користувачів передбачили навігацію за розділами та статтями Конституції. Повний переклад за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Містрий-1». І до інших подій поповнювати рахунок телефону будемо по-новому з 26 червня. Поповнення сім-картки через термінал буде лише через смс-підтвердження, незалежно від суми. Водночас і надалі без коду можна буде сплачувати податки і комунальні послуги, купувати квитки, поповнювати проїзні картки. У Мінфіні пояснили, що нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Мешканців попереджають про грози. За даними синоптиків, погіршення погоди слід очікувати сьогодні на території області. Рятувальники закликають мешканців бути обережними і під час грози уникати перебування на відкритій місцевості біля високих дерев, ліній електропередачі та водойм. В разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. І на завершення цього випуску новин два львівські університети увійшли до престижного світового рейтингу. До списку найкращих закладів вищої освіти потрапили Львівський національний університет імені Івана Франка і Національний університет Львівська політехніка. Загалом до рейтингу увійшли 9 українських вишів. Найвище серед них розташувався Київський національний університет імені Шевченка, який посів місця у 8-й сотні світового списку.
2: Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Рекламна. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику «Устрію». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва. Христонько.
2: Багато солі, морі, наших проблем.
1: Та Космірак.
3: Ти моє, моє, моє літо, незірвані квіти, по собі прошу, прошу лиши.
1: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
2: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
5: Легендарне шоу «Караоке у стрию» повертається!
6: А було таке шоу?
5: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі Стрий FM та вигравай 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
6: А що для цього треба зробити?
5: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий FM 098 10 11 123.
7: З фразою «Караоке у стрию».
5: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, у нас в ефірі новини. В студії для вас працює Ольга Щепаняк. У випуску дізнаєтеся, до якого етапу переговорів готова Росія, до чого закликав Зеленського Дональд Трамп і куди на відпочинок за кордон поїхали діти з Львівщини. Отже, Росія готова відновити переговори з Україною з того етапу, на якому вони були призупинені, таку заяву зробив Лавров. Подібні закиди російське керівництво робило вже неодноразово, акцентуючи на поверненні до так званого стамбульського формату ще 2022 року. Нагадаю, що Україна пропонувала тоді позаблоковий і позаядерний статус в обмін на юридично зобов'язальні міжнародні гарантії безпеки. Також обговорювалося відведення військ та гуманітарні питання. Угода не була підписана, переговорний процес остаточно зупинився після звільнення Київщини та викриття російських воєнних злочинів.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: Дональд Трамп в цей час закликав Володимира Зеленського діяти рішуче та посилити тиск на Путіна, інформує провідне українське англомовне інтернет-видання. За його даними, президент США змінив свій підхід і тепер підтримує концепцію досягнення миру через силу. А у тимчасово окупованому Росією Криму дедалі більше проблем. Пального майже не залишилося, великі черги утворилися на виїзд із півострова. До паливної кризи додалися перебої зі світлом, водопостачанням та постачанням товарів. Окупаційна влада повідомила, що найближчим часом заправлятимуть лише транспорт екстрених та спеціальних служб, а також запроваджують графіки споживання електроенергії. Проблеми зі світлом тягнуть за собою і проблеми з водою. Більшість насосних станцій опинилися знеструмленими.
1: Місцеві нові на Стрий ФМ.
0: Ще одна доба на Львівщині принесла понад десяток ДТП. Поліцейські зафіксували 13 таких подій. В них травмувалися 15 людей. Значна частина цих випадків трапилася за участі двоколісних транспортних засобів. Водії двоколісного транспортного засобу мають пам'ятати, безпека на дорозі залежить не лише від знання правил, а й від уважності, відповідальності, також відповідальної поведінки та обережності. Майже 40 дітей з Львівщини вирушили на відпочинок до Франції. Група дітей – загиблих героїв, військовополонених, зниклих безвісти захисників, ветеранів та дітей з інвалідністю. Внаслідок війни вирушила на двотижневі канікули. До Франції поїздку організувала Львівська ОВА. На малечу чекає насичена 14-денна програма із подорожами до моря і гір. Цей проект реалізовують уже 5-й рік поспіль. За цей час у французьких таборах оздоровлювалися вже 345 дітей з нашої області. Це були всі новини випуску. Ми почуємося знову за годину, тож дочекайтеся.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: Додаємо ще більше настрою. Цей день з тобою Ліля, Квітка. Усім великий привіт.
1: Погода.
3: У Стрію 13.06 до ниточки. Ось так я змокла сьогодні просто до ниточки. Кофта геть мокра, її хоч бери та викручуй. Але, зізнатися чесно, на початках оце дощ, він лише починав накрапати, він був приємний, погодься. Цілий день так парило, було шалено, якось спокійно. І оцей свіжий дощик, ну він все-таки додав трохи того настрою. Але вже пізніше я зрозуміла, що пізно тікати, я промокла. Ось так. Тому сьогодні хто встиг так само освіжитися, як я, вітаю. Думаємо, як сушитися далі. А ось тобі хочеться сказати, що сьогодні парасолька, можливо, знадобиться ще раз, тому що на 18 годину прогнозують дощ. Зараз у Стрию маємо 27 градусів тепла.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, у Стрию 13.07, а вже від сьогодні у кожного з нас буде поставати одне і те ж питання. Що вже? Як вже? Так швидко? А от чому так? За 5 хвилин розповім більше.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: У стрію 13:16 ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а сьогодні у кожного з нас буде поставати одне і те ж питання. Що вже? Як вже? Так швидко? А я тобі скажу так, насправді дуже швидко. За новим церковним календарем уже завтра Івана Купала. Уяви собі, літо, Івана Купала, ось уже тут. Це, до речі, одне з найбільших церковних свят, що колись, от раніше, за часів, я не знаю, наших пращурів, предків, воно святкувало якось яскравіше, аніж зараз. Дивись, зараз забулось, але за давніми традиціями вже цього вечора молоді дівчата, вони ворожили на кохання. Вони стрибали через багаття, вони запускали віночки, вони, зрештою, ходили шукати світ в папороті. Ну, словом, без телефонів ніхто не нудьгував. Але все ж є і сучасні традиції на Івана Купала, традиції, яких ми могли б і маємо дотримуватись. Перше, привітати іменинників. Сьогодні рано, а ось завтра дуже навіть час. По-друге, треба з'їсти персик, загадавши бажання і думаючи саме про це бажання. Потім ми дивимося на кісточку, і якщо на ній має бути хоча б одна рівна лінія, це означає, що твоє бажання неодмінно збудеться. А якщо ні, ну, хоча б персик з'їли, вітаміни, це вже добре.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі у стрій 13:18, а от чому каву сьогодні варто пити лише по обіді, а ще краще година 6-7 вечора. За дві пісні розповім тобі про це.
2: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 13:23. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Чому каву сьогодні варто пити лише по обіді? Не так рано, як ми це завжди любимо, до вечора. Ні, краще це зробити сьогодні година 6, можливо, навіть 7 вечора. А чому? Щоб не спати, звісно. Тут усе дуже просто. Чому? Є така прикмета, вона дуже цікава. Кажуть, хто проспить цю ніч, той прогавить свою долю. Ось так. Тому що це ніч на Івана Купала, а вона є особлива. Також в передень Івана Купала, тобто сьогодні, вже не варто сваритися. Хоча це не варто робити в будь-який інший день, але сьогодні 100%. Не варто сваритися, не варто сіяти негатив. Усе, що скажеш, може повернутися до тебе. Ну і найважливіше, сьогодні не можна, кажуть, ховати почуттів. Купальська ніч – це ніч кохання. Якщо любиш – скажи. Якщо не любиш – теж скажи, щоб він або вона даремно вінок не запускали.
0: Стрий ФМ.
1: Я ще, правда, не знаю, хто ще притримується таких традицій, але, як знати, можливо, в цю ніч хтось там уже плів віночки і планував іти на річку Стрий запускати. Але варто двічі подумати, варто чи ні запитати перед цим. А ще варто вже зараз списати свої вітання. Нагадую, що о 13:30 у нас програма привітів, це сонячний привіт. Завтра всі ми будемо дружньо вітати іменинників, Іванів, але сьогодні, думаю, що у тебе теж є кому передати свої вітання. Чи вистачає у нас сьогодні іменинників? Думаю, що так. Тому згадуй, кого сьогодні можна привітати. Можливо, є якась поважна причина, в когось день народження, в когось іменини. Хтось заобачливо взяв парасоль і не промок, як я, до ниточки. Цю людину теж можна привітати. Пиши свої вітання на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз. 098-10-11-123. А програма вітань уже за 5 хвилин далі.
0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Вау! Рожеві знижки знову і знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діагностом.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
2: В МТА є все. Вся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У строю 13.34 і традиційно усі в порі піднімаємо настрій одне одному за допомогою програми привітів. Написала Таня. Тетяна ще хоче передати вітання всьому відділу магазину «Рукавичка». Продуктивного вам дня, колеги, і смачної кави. Мені здається, що спершу варто було б поставити смачну каву, а вже тоді продуктивний день. Ну, бо якось так воно працює, особливо по обіді. Але важливо, як там від перестановки до данків сума не змінюється, так? Тому день має бути продуктивним. Назар ось хоче передати вітання для своєї сестрички Олі в місто Розділ. Гарного тобі дня. А також Іван, який слухає нас в Польщі. Вітання з нагоди дня народження передає з Польщі для свого тата. Бажаю тобі міцного здоров'я, невичерпної енергії, душевного спокою, радості, щасливих днів у колі рідних і близьких. Нехай Господь оберігає тебе, дарує багато світлих моментів, а кожен новий день приносить тепло, усмішки, а ще добрі новини. Довгих років у здоров'ї, щасті, благополуччі. Будь оточений любов'ю своєї родини. З найкращими, найщирішими побажаннями син Іван, невістка Галина, а ще внучка Веронічка. І дуже-дуже багато там смайликів. Наш вайбер їх не читає, але я впевнена, що вони всі про любов. Тому долучаємося до вітань, а тобі, я нагадую, ще ти маєш прекрасну можливість передати своє вітання для кого завгодно. Але спершу напиши його. Настрій вайбер або телеграм. Його номер 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Ну що ж, дощ вщухнув, але це ще не кінець, принаймні такі роблять прогнози синоптики. Не прислухалась я до їхніх слів вранці, не знаю, а чому я вирішила, що сьогодні дощу не буде, хто зна. Але зрештою, сьогодні очікується опади знову ж таки, це буде година 18 плюс-мінус. Можливий, кажуть синоптики, дрібний дощ. Сподіваюсь, що він буде вже такий дрібніший, ніж те, що було на першу годину. Зараз термометри показують 27 градусів тепла, поки що без опадів, завтра нас чекає сонце, буде шалена спека, знову ж таки плюс 27, і жодних опадів синоптики поки що не передбачають. А вже за 5 хвилин розповім тобі, яку секундну справу можна зробити із своїм холодильником, можна зробити із своїм телевізором чи навіть телефоном, аби заощадити купу-купу грошей. Що за справа така? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на 3FM. День на 3FM.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: День настрій FM. День настрій FM.
1: Острій 13:47, ти слухаєш радіо Острій FM. Якусь секундну справу можна зробити із своїм холодильником, можна зробити з кондиціонером, з телевізором, чи навіть з телефонами, аби заощадити трохи більше грошей. Справа та дуже проста, насправді візьми і відключи їх від живлення. А ще краще, не використовуй надто часто. Виявляється, що саме ця техніка, вона споживає найбільше електроенергії у нас вдома. Я чомусь думала, що це пральна машинка, чесно, але щоб холодильник, ну, кондиціонер ще так, але холодильник, але телефони. А хоча, якщо поміркувати, телефони ми заряджаємо інколи по 2 рази на день. Тому найкращим рішенням буде, якщо не позбутися оцих речей, бо як без них, то принаймні мінімізувати їх використання телефонів, холодильників, головне – холодильників, бо як не крути, а з усіх домашніх гаджетів найпопулярніший – це холодильник, ну, просто лідер з переглядів, а особливо ввечері, коли чоловік приходить з роботи. Що там, Лілі? А є щось добре? Ану, загляну ще раз.
0: Стрій FM.
1: Ну, в нас вдома воно насправді так і відбувається. Там наче медом намащено, і кожного разу має якусь надію, що там з'явилося щось нове. Нове, класне, українське, буде звучати для тебе по рекламі. Це музика. Це Андрій Залізко. Артем Беуваров.
2: Я знаю, що буде.
1: А ще гурт «Мандри».
2: Скличе у мандри дорога.
1: Якщо збираєшся у мандри, обов'язково дивись прогноз погоди, щоб не сидіти пізніше, як я, як мокра курка. Найкраща українська музика по рекламі, а ще пам'ятай про дощик сьогодні ввечері. Все це і більше не стрифом далі.
0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
7: Симпатюлька, симпатюлічка.
6: Легендарний Віктор Павлік.
8: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
6: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Острію рівно 14, у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: В цьому випуску розповім про те, який туристичний маршрут презентують на Стрищині, як команди з нашого регіону виступили на обласній джурі, як на Львівщині відзначать 30-річчя Конституції. Отже, у Стрийській громаді створюють перший туристичний велосипедний шлях. Його вже презентували у Львівській ОВА. Шлях Розгірчі Йосиповичі матиме протяжність 35 кілометрів і стане частиною обласного туристичного велошляху. Траса пролягатиме мальовничою долиною річки Стрий через села Розгірче, Семигинів, Жулин, Братківці, Верчани, Підгірці, Дашава та Йосиповичі. Очікується, що велошлях допоможе залучити більше туристів на Стрийщину. Тим часом команди зі Стрийщини успішно виступили на обласному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» на Львівщині. Рій «Воїни Світла» із Грабовецько-Долібівської громади переміг у конкурсі «Строю та пісні», а Рій «Вірле» зі Стрийської громади став найкращим у метанні гранати. У загальнокомандному заліку рої «Воїни Світла» та «Вірле» вибороли бронзові нагороди. І також у Стрию відбудеться презентація книги «Настільна книга малого бізнесу». Захід пройде у форматі практичного тренінгу на тему використання IT у бізнесі. На учасників чекає офіційна презентація видання Анастасії Коробової, практичний тренінг, діловий нетворкінг для обміну досвідом та розіграш цінних призів. Захід відбудеться 2 липня о 16 годині у муніципальному бізнес-центрі. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. І Львівщина відзначить 30-річчя ухвалення Конституції України. Уже в цю неділю, 28 червня, відбудеться урочистості з нагоди ухвалення основного закону у різних містах. У цей день відбудуться відповідні заходи. Зокрема, у Львові о 10-й урочисто піднімуть прапор на площі Андрія Парубія. Нагадаю, Конституція України – головний нормативно-правовий акт нашої держави, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, гарантує права і свободи людини.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: І наостанок. Сьогодні, 23 червня, відзначають Міжнародний олімпійський день. Україна має багато олімпійської історії. За часи незалежності наші атлети завоювали загалом 160 медалей на літніх та зимових іграх. Світові відомі імена таких легенд, як Лілія Підкопаєва, Олександр Усик, Ольга Харлан, Олена Костевич, Олег Верняєв і багато наших інших спортсменів. Попри важкі умови воєнного часу, українська збірна продемонструвала і високі результати на останній літній олімпіаді в Парижі, виборовши тоді 12 нагород. Отакі от справи з приводу новин 14-ї. Ми за годину знову з вами почуємось на Стрий-ФМ.
2: Погода.
0: Погода у Стрії на сьогодні чекає хмарна. Синоптики попереджають, що на годину 18 очікується дощ, тому не будь як я, носи парасоль, готуйся до того, що дощ може падати досить таки рясний. Зараз маємо 27 градусів тепла і це найбільший денний максимум.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.03, з тобою Ліля Квітка, усім величезний привіт, а вже за 5 хвилин розповім тобі, як ти можеш поповнити свій гаманець такою кругленькою сумою 5 тисяч гривень. Що для цього потрібно зробити? За 5 хвилин усі деталі.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Wow.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Настрій 14.13, ти слухаєш радіо «3FM», і поки ми усі, хтось, можливо, працює, хтось обідає, хтось просто думає про вічне. А я хочу тобі сказати, що легендарне шоу «Караоке у стрію» повертається. Колись це був проект на телеканалі «Лан-ТБ», а тепер ще й на радіо. І ні, ми не шукаємо професійних вокалістів, ми не шукаємо тих справжніх зірок. Ні, ми шукаємо аматорів, просто людей, які обожнюють співати. Ти можеш любити співати з друзями під гітару. Ти можеш потягувати улюблену музику в машині або роздавати концерти, просто приймаючи ванну або душ. Головне – це твоє бажання. Якщо ти маєш бажання заспівати, значить ти та людина, яку ми шукаємо. Знімай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню і надсилай це відео нам на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер 098-10 11-123. Але поквапся, тому що відбір учасників триватиме лише до 25 червня. В тебе залишається 2 дні. 2 дні для того, щоб надіслати нам це відео. А кількість місць насправді є обмеженою. З числа усіх відео ми оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз за 5 тисяч гривень від нашого партнера – ювелірної мережі «Золота країна». Тому, якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, якщо ти вмієш це робити, знімай вже зараз відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. І з фразою «караоке у стрію» надсилай це відео нам на Стрій Вайбер або Телеграм, його номер 098-10-11-123.
0: Стрій ФМ.
1: А оскільки часу потрібно насправді для того, аби ж сформувалася нова звичка? Прийнято вважати, що це 21 день, але ні, це неправда. Ось більше нам часу потрібно на це, чи менше, за 5 хвилин розповім більше.
0: Стрій ФМ.
2: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: Бо ти моя кінозірка.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: Острію 14.21, якщо і тобі інколи хочеться плакати, бо як це 21 день минув, а корисна звичка так і не прищепилась. Знаєш, що все працює трошечки не так. Вчені нарешті дослідили усе питання нормально і з'ясували, що 21 день – це просто гарна цифра і нічого більшого. Насправді, щоб нова звичка прижилася і стала частиною твого життя, потрібно в середньому від 2 до 8 місяців, але взагалі не 21 день, а точніше десь 66 днів, і то все дуже-дуже індивідуально. Отже, головна звичка, яку треба виробити першою, це не чекати дива на 22-й день. Але на 66-й, 67-й вже можна.
1: Стрий ФМ.
2: 14.22 острію, а ще можна зробити собі смачної кави, зробити собі якийсь смачний обід, боже, час такий, що пасувало б про це подумати. Далі для гарного настрою слухаємо найкращу українську музику, а вона чекає на тебе вже по рекламі.
3: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий. Лайфхак.
1: Стрій 14:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо і тобі вже встигли набриднути оці мухи, оці комарики, які так і бажають ввечері, або навіть, в принципі, за дня залетіти до тебе в дім і навести там порядки, спробуй словом цей метод. Що можна зробити? Можна покласти на підвіконня половинку лимона і встромити у неї декілька бутонів гвоздики. Або ж використовуємо розведену ефірну олію м'яти. Її можна купити, вона не коштує багато грошей, але як вона працює? Тому що оці аромати, вони взагалі не подобаються комахам. А ось нам, навпаки, мають подобатись, тому що це просто, це ароматно, ну і без зайвого клопоту.
0: Стрий лайфхак.
2: Стрий ФМ.
1: А вже 26 червня в нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок. Це бакалія, це молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо, м'ясні вироби, а ще побутова хімія та товари для дому. Опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня для тебе.
2: Погода.
1: Погода нас сьогодні тішить, бо як не крути, а вранці парило шалено. Зараз уже є трошечки свіжіше, бо пройшовся дощ. Синоптики, до речі, на вечір також прогнозують дощ на 18 годину. Ймовірність того дощу 50%. Не знаю, яка й була ймовірність на годину 13, але лило так непогано. Зараз, парасоль, можеш уже готувати до того, що ввечері також очікується дощ. На дану хвилину маємо 27 градусів, це найбільший даний максимум. Завтра, до слова, температура сягатиме також 27 градусів, четвер 26, а ось за п'ятниці 29, 30, у неділю 33, а в понеділок 35 градусів тепла. А тому дуже актуально для нас усіх, для усіх тих, хто не особливо полюбляє спеку, для тих, кому спека дуже так непросто дається, треба знати, що від спеки рятує

0: до речі, не лише вода, а ще є певні напої, які допоможуть уникнути зневоднення і легше перенести оці величезні високі температури. Що потрібно пити, аби дати собі раду, коли на термометрах 30-35, за 5 хвилин розповім.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острія 14.43, ти слухаєш радіо «Острій ФМ» і аномальна, кажуть, спека очікується цього тижня. І звісно, що в такі дні наш найкращий друг – це хто? Правильно, це вода. Це річка Стрий, ну або вода, яку ми п'ємо. Але якщо сил пити воду вже немає, нагадую тобі про старий, добрий, зелений чай. Він і тонізує гарно, і спрагу теж втамовує на ура. Ще непоганий варіант – це несолодкий компот. Це узвар, можливо. Або такий узвар, знаєш, з кислинкою, без цукру бажано. А ще є варіант для гурманів – це кефір або соєве молоко. Що те, що інше, я не особливо люблю, але знаю, що є люди, які обожнюють кефір. А в таку спеку пити його ще й дуже виявляється корисно. Тому що вони не лише освіжають, а ще й допомагають організму легше переносити ці високі температури. А ось про солодку газовану воду краще забути. Від неї плавить ще більше. А з іншого боку, якщо так подумати, я завжди люблю дивитися на ситуацію під різними кутами. Так от, якщо подивитися на цю ситуацію з іншого боку, якщо від спеки ти раптом починаєш плаватись, ну, засмучуватись не треба. Ні-ні-ні, треба радіти. Це просто перед пляжним сезоном усе зайве виходить геть.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Острія 14.44. Бажаю тобі такого прохолодного настрою. Далі в нас реклама, а вже слідом будемо слухати Козак Систем.
2: Досить сумних пісень. Досить сумних.
1: Макс Барських. Яка принесе води або чаю зеленого. Також нас чекає Злата Огневич.
3: Моя мелодія.
1: Все це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста. Острій 14.45. Усім привіт.
4: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
7: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті Телелан.
7: Телелан – провайдер майбутнього.
9: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
10: А було таке шоу?
9: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі «Стрий FM» та вигравай 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна».
10: А що для цього треба зробити?
9: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий FM» 098-10-11-123.
8: З фразою «Караоке у Стрию».
9: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
14: «Стрий FM».

Устрою 14:58, а я маю важливу інформацію для всіх тих, хто робить ремонт або шукає вже зараз, хто б це міг встановити стелю у мене вдома. Знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлять швидко. Це один день, а в тебе вже готовий ремонт. Уже можна запрошувати гостей на новосілля, так би мовити. А чому б і ні? Вони, до речі, працюють не лише у Стрії, по всій Львівській та Франківській області. Мати віглянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. А телефон записуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. Це 098 097 0707. Skyline.

0: хвиля. 15 минуло, зараз переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк.
1: У цьому випуску поговоримо про те, що 8 сімей Острію отримали право на власне житло, як хочуть підвищити штрафи за порушення швидкості, і в Україні змінюються правила поповнення мобільного рахунку. 8 сімей у Стрию отримали право на власне житло. Квартири за адресою Шевченка, 4, колись були так званим пересильним пунктом. 20 років тому туди заселили сім, які працювали на місцевих підприємствах, а після їх реорганізації чи ліквідації люди залишилися без документів на житло. Багато років мешканці самотужки намагалися вирішити це питання. Юристи Стрийської міськради провели всі необхідні заходи, і сьогодні міський голова офіційно вручив мешканцям рішення про оформлення реєстрації та видачу права власності на житло.
2: Новини України на Стрий FM.
1: В Україні готують нові штрафи до 17 тисяч гривень за перевищення швидкості. Таке повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк. Зараз це 340 гривень за понад 20 кілометрів в годину та 1700 гривень за більше як 50 кілометрів в годину. А буде від 68 до 3300 гривень. Якщо порушення швидкості режиму більше 5 разів на рік, пропонують стягувати 17 тисяч гривень. Проте ці штрафи лише на стадії обговорення. Тим часом Конституція України тепер доступна для більшої групи населення. Головний документ країни переклали жестовою мовою. Над проектом працювали 9 перекладачів з різних регіонів країни, які володіють різними діалектами жестової мови. Відеоверсія основного закону триває понад 3 години. Для зручності користувачів передбачено навігацію за розділами та статтями Конституції. Повний переклад за посиланням, яке ви знайдете на телеграм-каналі «Мій Стрий 1».
2: Українські новини на Стрий FM.
1: Поповнювати рахунок телефону будемо по-новому. Із 26 червня поповнення сім-картки через термінал буде лише через смс-підтвердження, незалежно від суми. Водночас і надалі без коду можна буде сплачувати податки і комунальні послуги, купувати квитки, поповнювати проїзні картки та мобільний. У Мінфіні пояснили, що нова вимога спрямована проти анонімних фінансових операцій. І наостанок, україномовні аудіогіди з'явилися ще у 5 країнах Європи. Від початку 2026-го українська мова стала ще доступнішою для мільйонів людей за кордоном. У 5 європейських країнах, а саме у Бельгії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії та Австрії, запрацювали нові україномовні аудіогіди. Сьогодні проект україномовних гідів уже охоплює 122 об'єкти у 59 країнах світу. Це були всі новини випуску. Почуємося ще за годину на Стрий FM.
2: Погода.
0: Погода сьогодні нас чекає переважно хмарна. Синоптики, до слова, ще на 18-ту годину прогнозують дощ. На 18-ту. Тому май собі на увазі, я також закарбовую десь там у пам'яті, щоб уже вдруге не попасти під дощ. Тому що цього, що на обідній перерві, ну мені вистачає. Насправді, до сих пір моя ковтунка все ще мокра. На 18-ту годину, нагадую ще раз, очікується дощ. Завтра у нас без опадів. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Та що там говорити, поки ще дощу не буде. Не лише літо, температура сягатиме навіть поза 30 градусів.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий FM. У студії Ліля Квітка.
0: Острію 15.05. Розпочинаємо з тобою нову музичну годину. І вже за кілька хвилин розповім те, що мають знати усі батьки. Те, що мають знати вступники. Назвали два найкращих університети Львівщини. А от чому вони найкращі? Що, власне, це за такі навчальні заклади? Ну, за 5 хвилин про все розповім. Доведеться трохи зачекати.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий.

0: будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острію 15:16, ти слухаєш радіо «Острій ФМ». Якщо у тебе вдома зараз лише розмови про НМТ, про вступні іспити, про подачу документів, про те, який заклад для навчання своєї дитини обрати, роби гучніше, тому що тут оновили світовий рейтинг університетів. І, до речі, наші знову серед найкращих вишів планети. До цього престижного списку увійшли одразу два навчальних заклади Львівщини, і це університет Франка, а ще Львівська політехніка. Ну, з іншого боку, хто б сумнівався, так? Вони завжди хвасталися тим, що мали досить високий рівень знань, і завжди вступники, майбутні студенти, навіть зі Стрия, ну, частенько йшли навчатися саме туди. Загалом у рейтинг потрапили 9 українських університетів, і до слова, найвищу позицію серед українських закладів посідає Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Що це нам дає, запитаєш ти, а я скажу, розуміння. Розуміння, що для того, щоб отримати диплом світового рівня, для того, щоб отримати таку престижну, якісну освіту, не обов'язково їхати кудись туди за кордон. Ні, усе найкраще і так поруч. І Львівська політехніка, а університет Франка, до речі, це сьогодні довели.
0: Стрій ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі, острію 15:17. Нагадую, що вже завтра ми святкуємо Івана Купала. А вже сьогодні, цього вечора, потрібно піти в ліс або в якийсь парк і дещо там зробити. Що мусь зробити в переддень Івана Купала в лісі, в парку, за 5 хвилин розповім.
0: Стрій ФМ.
2: Чому болить моє серце знов?

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, Острію 15:24. З тобою Ліля Квітка. І знаєш, що сьогодні у нас особливий день, особливий вечір, тим більше нас чекає. Адже сьогодні передень Івана Купала. А це значить що? Що з усіма традиціями просто гріх сидіти вдома в чотирьох стінах. Обов'язково треба знайти час або після роботи, або, можливо, зараз маєш трохи вільного часу. Пасувало би піти в ліс або в парк. Тому що саме зараз природа стає по-справжньому магічною. Здавна вірили, що трави, зібрані напередодні Івана Купала, вони мають таку особливу, неймовірну силу. Ну ось, наприклад, звіробій. В парку з Луки не знаю, не факт, чи звіробій ти знайдеш, але якщо пошукати, то я думаю, що можна знайти все і навіть більше. Так от, звіробій, він додає нам здоров'я на цілий рік. Полин захищає дім від усього поганого, злого. А якщо знайдеш ромашку або м'яту, то це взагалі, мені здається, максимально легко, просто. Це дуже навіть гарно, дуже добре, тому що взимку вийде чай смачний, ароматний для спокою, для краси, ромашка, ну те, що треба. Головне, коли будеш блукати лісом чи то парком в пошуках отих самих магічних трав, не втрачай пильності, добре? Тому що замість незлічених скарбів, замість цих трав, можна знайти ще й реп'яхів, можна знайти якісь там подаруночки від чотирилапих, або як мінімум кліщів. Тому ретельно перевіряємо себе, аби не трапилось якоїсь біди.
0: Стрій FM.
1: Острію 15:26 і взагалі гуляючи парком, ну пильність вона має бути завжди. От я думаю, що максимально уважно треба себе перевіряти, бо зараз час такий, ті кліщі, їх дощем навіть не змиєш. Я знаю, тому що на вихідних знайшла не одного, а кількох. На щастя, мені пощастило, що я їх вгледіла і так легесенько кш-кш-кш. Ну, пощастило, словом. Ми ж рухаємося далі. Острію 15:26. Нас попереду чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». Усе це і більше на Стрій FM далі.
0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-13-25. 095-603-13-25.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15.32, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і сьогодні будемо з'ясовувати, як правильно говорити накладений платіж чи наложений платіж. Що ми там оплачуємо на касі? Як думаєш? Насправді, інколи кажуть, що наложений платіж – це неправильно. Інколи кажуть, що накладений платіж – неправильно. А як? Як воно правильно? Тут усе насправді дуже просто. Виявляється, що обидва варіанти, вони неправильні. Все дуже просто. Українською мовою плата, яку ми вносимо після одержання на пошті якоїсь речі, називається післяплатою. Тому на майбутнє запам'ятай собі, що при замовленні ми вказуємо не наложення,

0: дорожній платіж, не накладений платіж, а після плати. І говоримо красиво, говоримо українською.
1: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
0: А зараз час згадати про погоду. Сьогодні вона така приємна. Вранці була спека неймовірних масштабів. Мені було шалено душно. Я вже не знала, де себе подіти, де себе сховати. Але зараз дуже навіть добре. Мені подобається свіже так, а в затінку особливо стало приємніше набагато. Синоптики прогнозують, що до 18-ї години буде ще більше свіжого, тому що має падати дощ. Дрібний густий не скажу, тому що на першу годину у нас теж лило. Ну так непогано, хоча я в прогнозі погоди. Мій телефон не сказав, що буде дощ. Я не була до цього готова. На 18 годину готуємося до того, що буде падати дощ. Зараз термометри показують плюс 27. Тепліше сьогодні вже не буде. У Стрию 15.34 і скажу тобі таке, що вже дуже-дуже скоро наші гаманці, наші кишені заспівають нової пісні. А ось якої за 5 хвилин почуєш більше.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15.46, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», з тобою я, Лілія Квітка, і знаєш, що і тепер твій гаманець співає абсолютно нової пісні. Вона не буде тужливою, аж ніяк. Справа в тому, що Нацбанк запускає в обіг нову монету. Це будуть 10 гривень, знову ж таки. Але в чому новинка? Тому що ці монети будуть присвячені медичним силам Збройних сил України. З одного боку буде зображений Пантелеймон – цілитель, а з другого боку – емблема медичних сил. Надрукували таких монет аж цілих 10 мільйонів штук. Ну і кажуть, що вони вже йдуть прямісінько в каси. Тому можна сміливо так заявляти, що вже днями вони з'являться і у наших магазинах, на заправках, на базарі тощо. Це, до слова, звичайні гроші, не сувенір. Ними можна сміливо розраховуватися де завгодно. Але з іншого боку, я б казала, перша монета, ну вона ж має бути колекційною. Я збираю, не знаю, наскільки їх там багато, але мені подобається збирати колекційні монетки. Тому дивись уважно, що тобі там сиплять у долоньку на касі. Є шанси, причому дуже великі шанси, одним із перших отримати новинку. Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже слідом будемо слухати Андрія Залізко, а ще Марина та компанія. Одразу слідом Оля Цибульська. А ще Крістонько. Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це «Острій ФМ», це радіо твого міста.
2: Реклама.
0: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
4: Симпатюлька, симпатюлічка.
3: Легендарний Віктор Павлік.
5: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
3: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
6: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Строю».

0: Острія 16.01, у студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все важливе у новинах.
1: В цьому випуску дізнаєтеся, яку заяву щодо переговорів з Україною зробив Путін, які правила діють у програмі «Є оселя» і про успіхи танцюристів Стрижчини на міжнародних змаганнях. Немає підстав для переговорів із Зеленським, заявив Путін. Хоча лише кілька годин назад з'явилася заява Лаврова, що Росія готова відновити переговори з Україною із того етапу, на якому вони призупинені. Путін вже прокоментував, що у переговорах немає сенсу, враховуючи удари України по Росії.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Знайти квартиру через «Є-оселю» стало складніше, умови програми стали жорсткішими, тепер житло має бути в будинках, введених в експлуатацію не більше як 3 років тому. Хрущовки так звані чи старий житловий фонд програмі не відповідають. Діють також жорсткі обмеження на нормативну площу, якщо квартира більша, різницю доведеться покривати власними коштами. Нагадаємо, «Є-оселя» – це державна програма пільгового іпотечного кредитування житла в Україні.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Автобус здоров'я зробив зупинку в селі Загірне Стрийської громади. Фахівці Стрийського районного центру контролю та профілактики хворіб спільно із сімейними лікарями Дешавської амбулаторії надавали всім бажаючим відповідні безкоштовні медичні послуги. Крім того, оглянули ще 25 осіб старшої вікової категорії, перевірили показники цукру, провели визначення індексу маси тіла, експрес-тестування на вірусні гепатити. Танцюристи зі Стрижчини виступили на міжнародній сцені. Зразковий ансамбль народного танцю «Веселка» з Нового Роздолу здобув 3 золоті нагороди на 7-му міжнародному фестивалі танцю і пісні «Чорноморська вертешка» 2026. Він проходив у Болгарії. 3 вікові категорії посіли 3 перші місця.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: І наостанок, українці можуть обрати ескіз поштової марки до Дня Незалежності. Цьогоріч ескізи присвячені людям, які перебувають у полоні або зникли безвісти. На вибір представлено 7 варіантів, об'єднаних темою очікування, надії та повернення додому. Обрати марку можна до 24 червня у застосунку «Дія». Це були всі новини випуску. В студії для вас працювала Ольга Щепаняк. Свіжі новини очікуйте на нашій хвилі за годину.
2: Погода.
0: 16.03, острію до новин погоди. Виглянуло сонце, стало тепліше, стало ясніше. А це 16-та година, до речі. Синоптики кажуть, що ось так воно тепло буде впродовж другої половини дня. Зараз термометри показують плюс 27. І це найбільший даний максимум. Завтра очікуємо також на 27 градусів тепла. В четвер плюс 26. Ну, а в п'ятницю 30. Літо розгуляється уже цього тижня.
3: Не просто будні,
4: не просто будні,
3: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: 16.04, острію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Літо розгулялося, а отже час подбати про друзів наших менших, про чотирилапих. Як правильно за ними доглядати в таку спеку, розповім більше за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.16, остроєте, слухаєш радіо «Остроєфем». Ну що ж, на вулиці зараз такий плюс, що морозиво тане ще на касі або дорогою до каси. Нам з тобою добре, тому що ми можемо принаймні зняти зайвий одяг або, наприклад, увімкнути кондиціонер. А ось нашим чотирилапим друзям у тих хутряних шубах взагалі не до жартів. Тому давай їм трошечки допоможемо. Правило перше, найголовніше, що зараз потрібно зробити, так це налити їм чистої води. Причому краще розставити миски по всій хаті або ж залишити біля під'їзду, або біля гаражів в місцях, де кішки полюбляють збиратися. Кішки, собаки тощо. Друге, гуляти з собаками варто рано вранці або ж пізно ввечері, коли сонце вже не є настільки пекучим. Ну і ще один лайфхак знайшла на просторах інтернету, що у мисочку з водою можна кинути декілька кубиків льоду. І все, їхні носики після цього будуть завжди мокрими і свіжими, а котики, собачки будуть щасливими, будуть усміхатися і радо зустрічати тебе після роботи вдома.
0: FM.
1: 16.18, острою, ми ж рухаємося далі до повернення додому. З роботи в нас є ще година, ну, можливо, в когось година, дві, півтори. Але часу до відпустки залишається все менше і менше, бо літо в розпалі. Як правильно спланувати собі відпустку, розповім за дві пісні далі.
0: 3FM.

0: ранку Стрій, 16:23. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І знаєш, що я люблю просто так? Це річка, це кавун і відпустка. Оце три слова, які я люблю, які я обожнюю саме в літній період. І якщо з першим і другим річка і кавун проблем жодних, захотіли, взяли та пішли, то з відпусткою насправді вже не все так просто. Але щоб твій відпочинок не перетворився на квест, де взяти квиток? Чому все так дорого багато? Плануємо відпочинок, відпустку завчасу. Наприклад, можемо зробити це зараз. А чом би і ні? Отож, для початку треба визначитися, чого ти хочеш. Що тобі взагалі треба? Море, гори, щось новеньке побачити? Чи може ти просто хочеш на дачу, де все тихо і просто? Після того, як визначилися і своїми бажаннями, ми складаємо приблизний бюджет. А ще бронюємо найважливіше – це дорога і житло, бо як без цього? Ну і найважливіше при плануванні відпустки – не намагайся втиснути в один тиждень 20 екскурсій, 10 музеїв, концерти, море, гори тощо. Відпустка нам потрібна для відпочинку. Для відпочинку і все, а не для того, щоб виконувати якісь там плани. І взагалі, у будь-якій відпустці має бути трошечки місця для такої певної спонтанності, коли ти взагалі не знаєш, чого чекати. Тому що, як підказує практика, досвід, от саме ці незаплановані пригоди, вони пізніше стають найкращими спогадами. І саме про них ми розказуємо ще і літо, і осінь, і зима, і весна, аж до наступної відпустки.
1: Стрій ФМ.
0: Ну а далі нас чекає реклама, зовсім коротесенька. Вже після будемо слухати класну українську музику. І за 5 хвилин на тебе чекає програма «Інтернет не бреше».
1: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
4: Скільки ж

0: 20:33, ти слухаєш радіо СТРІФМ, я тут дізналася, як називається найбільш небезпечна хвороба для кожного з нас. Знаєш як? Це трудоголізм. Трудоголізм. Люди, які роками не беруть відпусток, які перепрацьовують, вони частіше зустрічаються з різними депресіями, у них частіше виникає головна біль, а ще у них сердечко робить так тук-тук надто часто. А вихід який? Мені здається, тут усе максимально просто. Саме час нагадати своєму начальнику, що ти не робот. Ну, хоча б тому, що роботам відпустка не потрібна, а ось тобі ще як.
1: Інтернет не бреше.
2: Погода.
0: Погода на сьогодні дуже гарна. Було і сонце, був і дощ, були хмари, але зараз воно стає якось так свіжіше. Чи то ми до вечора йдемо? Словом, 26 градусів тепла маємо просто зараз, але з іншого боку, якщо глянути на цю погоду, вона буквально кожного дня, з кожним днем все частіше і частіше натякає. Час іти у відпустку. Час іти у відпустку. Я прокидаюся вранці, думаю, який сьогодні день? Ага, то це ж час іти у відпустку, перепрошую. Але потім нагадую собі, що вівторок, то можливо, ще рано. 27 градусів тепла маємо просто зараз. В середу чекаємо на плюс 26, плюс 27. А ще, за словами синоптиків, має бути сонячно, ясно впродовж цілого дня. 16:35 у Стрії, до речі, час не лише на відпустку, час на те, щоб знімати відео. Знімати відео, де ти співаєш, надсилати його нам на Стрій Вайбер, Телеграм і вигравати 5000 гривень. Деталі розповім на Стрій ФМ далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 16:44, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і просто зараз хочу тебе познайомити з однією дуже талановитою дівчиною, яка називається Анастасія. Послухай, в чому її талант.

0: краса ж, правда ж, мурашки по руках ідуть. Словом, хто така Анастасія? Анастасія – це потенційна учасниця проекту «Караоке у Стрию». Тому що Анастасія повірила у свої музичні, вокальні здібності. Анастасія подумала, а чому би ні? Чи я не хочу стати учасницею проекту «Караоке у Стрию»? Звісно, що так. Чи можу я надіслати відео, де співаю пісню? Звісно, що так. А чи можу я за свої старання отримати 5000 гривень? А вже ж, що може. Тому раджу тобі спробувати свою удачу і робити, як Анастасія. Знімати відео, де ти співаєш свою улюблену пісню, або, можливо, пісню, яка дається тобі найкраще, і насилати це відео нам на Стрий Вайбер чи Телеграм з фразою «Караоке у Стрию». І ні, ми не шукаємо якихось там особливих талантів, справжніх музикантів тощо. Ні, це такий собі конкурс народних талантів, участь в якому беруть аматори. Хтось співає краще, хтось гірше, але обирати однаково переможця будуть наші слухачі, наші глядачі. Тому якщо ти хочеш позмагатися за 5 тисяч гривень, якщо ти хочеш стати учасником проєкту «Караоке у Стрию», уже зараз надсилай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Відео це потрібно надсилати на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Але поквапся, тому що відбір учасників триватиме лише до 25 червня. Отож, у тебе залишається лише 2 дні. Вже після ми будемо обирати за числа усіх відео 12 учасників, які позмагаються за суперприз за 5 тисяч гривень від нашого партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Тому швидесенько знімай відео, чекаємо саме на тебе.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
0: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати найкращу українську музику. Це Дзідзьо. Всі ми трошечки вже думаємо про вихідний, але рано будемо слухати далі Світлану Тарабарову.
2: Для тебе я трішечки крей.
0: А ще нас чекає Скрябін. Усе це і більше по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста. У Стрії 16:48. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
3: Реклама.
4: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03-245.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
6: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва.
9: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
8: Христонько.
9: Багато солі, морі, наших проблем.
8: Та Космірак.
10: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
8: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
11: Дах, фасад, каркасний будинок. 3 напрямки, 1 команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: У Стрію майже 17 година. Переходимо до актуальних новин у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що на Стрийщині прокуратура викрила закупівлю дров за завищеними цінами. Кого підозрюють, хто від України поїде на конференцію з відновлення до Польщі і про уроки мінної безпеки, які провели в нашому місті. Деталі далі. Майже 4 мільйони гривень збитків на опалені шкіл і садочків. На Стрийщині колишній посадовець управління освіти повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем під час закупівлі дров для навчальних закладів. За даними слідства, впродовж 2022-2023 років для шкіл і дитячих садків Стрийської громади паливо закуповували за цінами, що значно перевищували ринкові. Загалом для 10 закладів освіти придбали понад 3 тисячі кубометрів дров. За оцінками правоохоронців, місцевий бюджет зазнав збитків майже на 4 мільйони гривень. Наразі триває слідство.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: На Одещині п'яту добу рятувальники шукають 10-річну дівчинку, яку віднесло у відкрите море. До пошукової операції залучені водолази, підводний дрон, наземний дрон та інші служби. Загалом щодня працює близько 15 рятувальників. Роботи ускладнюються тим, що трагедія сталася на стихійному пляжі, який не обладнаний рятувальними постами та не входить до переліку офіційних місць для відпочинку. Мешканців закликають пильнувати за дітьми біля водойм і купатись у спеціально облаштованих для цього місцях. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України. Відбудеться вона у польському Гданську. До складу делегації увійдуть представники уряду, парламенту, бізнесу, державних компаній та громад. Головна мета участі – залучення нової міжнародної підтримки для України, зокрема у сферах оборони, економіки та енергетики. Також очікується підписання низки угод з міжнародними партнерами.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Навчання з мінної безпеки провели у Стрийському коледжі. Студентами поспілкувалась волонтерка Стрийського представництва Червоного Хреста Олена Промінська. Молоді розповіли про види вибухонебезпечних предметів, правила безпечної поведінки і як діяти в разі їх виявлення. Особливу увагу приділили розпізнаванню мін і нерозірваних боєприпасів. Студентам наголосили, підозрілих предметів не можна торкатись, переміщувати чи наближатись до них, а про небезпечну знахідку слід негайно повідомляти відповідні служби. І наостанок про здобутки. Танцюристи із Стрийщини виступили на міжнародній сцені. Зразковий ансамбль народного танцю «Веселка» з Нового Роздолу здобув 3 золоті нагороди на міжнародному фестивалі танцю і пісні, що відбувся в Болгарії. 3 вікові категорії посіли перші місця. Такими були новини на Стрій ФМ станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: У Стрию 17.02, в Стрию сьогодні можливий дощ, так каже синоптики, а буде чи ні, побачимо вже за годину. Поки що п'ємо більше водички, п'ємо зелений чай, можливо, хтось хоче кефіру або просто молока, тому що на 17 годину термометри показують 27 градусів тепла і справді дуже навіть спокотно. Завтра спека не відступить нікуди, вона залишатиметься з нами впродовж цілого тижня, скажу тобі так. Щодо середи очікуємо 27 градусів тепла, мілова хмарність, але ввечері, зранку і впродовж дня має бути сонячно і ясно.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: А от чому не можна залишати ключ у замку зсередини на ніч? Про це поговоримо за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Стрий FM.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: Острій 17.12, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Так, ця звичка є у мене, я більш ніж переконана, що у тебе теж. Ану, зізнавайся чесно. Перед сном ключ у замку залишаєш? Я думаю, що так. Насправді знаю багато людей, які так роблять, тому що я теж, до речі, теж так роблю. Ніби так надійніше. Не знаю, хто так сказав, але так воно надійніше. А ніхто чужий ззовні не зайде, і все, ти почуваєш себе наче у фортеці. Але прочитала, що краще цього не робити. І справа тут не в містиці, не в прикметах, ні, нічого такого. Це банальна безпека. Якщо, не дай Боже, вночі станеться якась пригода, якась аварія, витік газу, або просто тобі раптово стане недобре, родичі або екстрені служби, вони не зможуть відкрити двері своїм дублікатом ззовні. Доведеться що робити? Доведеться вибивати двері, доведеться зрізати петлі, втрачаючи дорогоцінний час, а пізніше ще витрачати гроші на те, щоб поставити нові двері. Тому правило просте. Перед сном зубки почистили, хату замкнули, ключ повернули і почепи його на вішак. Або поклади на тумбочку поряд. Це безпечно? Звісно, що так. І замок проживе довше.
0: Стрий FM.
2: А про ще одну важливу річ, яку перед сном треба зробити усім одруженим. Та, в принципі, і неодруженим людям теж, аби краще спалось. Розповім за дві пісні далі. Дочекайся.
0: Стрий FM.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Це 20, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». А що треба зробити перед сном усім одруженим, в принципі, неодруженим людям теж, аби спалося краще? Ну, не те, що ви могли собі подумати, хоча можна. А хто боронить? Можна, але трошки пізніше. Спершу потрібно взяти і замінити постіль. Влітку замінювати комплект постільної білизни рекомендується щонайменше один раз на 7 днів. Запам'ятали? Один раз на 7 днів. А коли ночі стають спокійними, ось, наприклад, як це було в ніч на сьогодні, робити це бажано кожні 3-4 дні і не забувати. Тому якщо раптом ти не знаєш, що подарувати дорослій людині, яка каже: «Та нічого не треба, у мене все є, ти даруй постіль». Даруй постіль і навіть не думай. Я, наприклад, до сьогодні на такий подарунок би крутила носом. Бо що таке постіль? Ну, постіль, який це подарунок? Але зараз я б сказала: «Постіль? Вау, давайте дві».
0: День на «Стрий ФМ». День на «Стрий ФМ». На «Стрий ФМ».
2: Радіо «Стрий».
3: Радіо твого міста.
1: А про те, чому сьогодні потрібно зацілувати свою другу половинку, розповім тобі вже за 5 хвилин далі. Тому залишайся разом із 3FM.
3: Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
3: «Стрий ФМ».

0: 5 років, уяви собі. Вчені кажуть, що найпростіший, найзвичайнісінький поцілунок, який триває не менше 6 секунд, зауваж собі, він покращує стосунки між партнерами, причому абсолютно безкоштовно. 6 секунд цілуєшся і все, відносини виходять на новий рівень. Кажуть, що такий поцілунок він не лише зміцнює довіру, а ще й допомагає впоратися із стресом. Але мені чомусь здається, що це працює лише з жінками. Ну, от тільки. Тому що якщо я підійду до чоловіка, почну його цілувати, а паралельно з тим дістану секундомір і почну рахувати, ну, не знаю, сподобається йому чи ні. Щось підказує практика, що не дуже.
1: Стрий FM.
0: А вже 26 червня у нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок. Це бакалія, це молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо, м'ясні вироби, а ще побутова хімія і товари для дому безліч. Опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки для тебе щодня.
1: Погода.
0: Що ж, погода дала нам сьогодні прекрасну можливість для того, аби перепочити. Сонця, як такого, сьогодні не було, ну і зараз немає теж. Стало свіжіше, трошки, звісно, але свіжіше. Термометри показують плюс 27 і надалі температура тримається. Що цікаво, на 21 годину вечора температура сягатиме 24 градусів тепла. Мені здається, влітку при такій температурі вже можна сміливо йти купатись. Ну і що ніч. Хоча не бажано, але можна. А плюс 27 градусів маємо зараз. Завтра нас чекає середа. Вона вже буде палити наповно, тому що синоптики прогнозують сонце впродовж усього дня і лише на вечір, на 18 годину, кажуть, що зберуться хмари. Але хмари не дощові, дощу не планується. Сьогодні, завтра, післязавтра, лише вівторок, в середу, в четвер. От здається, саме тоді погода трошечки зміниться і прийде те саме похолодання, а разом із ним дощі. Але якою б не була погода, скажу тобі так, що вже за 2 дні в ефірі на Стрий FM почнеться справжня, як там кажуть, жара. А от чому так, за 5 хвилин розповім більше.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 17:42, ти слухаєш радіо «Стрій FM», а чи знаєш ти, чому останнім часом у «Стрію» стало настільки гаряче? Якщо не знаєш, я тобі скажу, ні, циклони, погода, ні, літо, ні, це все не має жодного значення. Справа в тому, що причина є, і це караоке. Караоке у «Стрію». Те саме, яке колись було проєктом на телеканалі «Лан-ТБ», а тепер ще караоке буде звучати на радіо. Ще два дні ось такого вибіркового туру, а вже через два дні, 25 червня, з числа усіх відео ми будемо обирати саме тих 12 учасників, які позмагаються за суперприз за 5000 гривень від нашого партнера від ювелірної мережі «Золота Карпата». Ой, «Золота країна». Тому якщо і ти хочеш позмагатися за цей класний подарунок, за ці 5000 гривень, уже зараз знімай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Із фразою «Караоке у «Стрію» надсилається відео нам на «Стрій Вайбер» чи «Телеграм». Його номер – це 098 10 11 123. Як я, власне, казала, вже за два дні, 25 червня, з числа усіх відео, ми оберемо 12 учасників, які позмагаються за 5000 гривень. Якщо ти вмієш співати, якщо ти любиш цю справу, якщо ти співаєш в гостях, якщо ти співаєш вдома, коли готуєш їсти, у ванні, приймаючи душ, якщо ти любиш цю справу, то чому б не спробувати свої сили? Ми не шукаємо якихось там професійних зірок, виконавців тощо. Ні, караоке у «Стрію» – це конкурс народних талантів. Тому, якщо тобі подобається співати, спробуй свої сили також. Насилай своє відео вже зараз на «Стрій Вайбер» чи «Телеграм». Його номер 098 10 11 123. «Стрій FM». Далі нас чекає реклама, а вже слідом будемо підспівувати класній українській музиці. Це Іван Люленов.
3: Гарна нічка, в мене знов панічка, якось дуже...
2: Козак System.

0: кажу, що будемо слухати усе це і більше по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Стрій 17:44. З тобою Лілія Квітка. Усім привіт.
1: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: FM.
1: Острія 17:55. Якщо ти ж робиш ремонт і шукаєш, топ самі встановити стелю, знай, що шукати вже нікого не потрібно. Є Острія компанія Skyline, і вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише Острію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline. Стрій FM.

0: Вітаю далі про те, що наркоторговця викрили на Стрийщині, що йому загрожує, де і чому в Україні існує загроза сибірської виразки і як ви можете обрати поштову марку до Дня Незалежності, розповім за мить на Стрий.ФМ. Продаж наркотиків викрили правоохоронці на Стрийщині. За даними слідства, 42-річний житель Нового Роздолу продавав наркомісний засіб. Операцію затримання провели працівники кримінальної поліції та слідчі Стрийського районного управління спільно з прокуратурою. Чоловікові повідомили про підозру. Якщо його провину доведуть у суді, то йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: На військовий вишкіл запрошують молодь Стрийщини. Громадська організація «Лицар» організовує наметовий табір у пам'ять про героя України Тараса Матвіїва. Табір відбудеться з 14 по 19 липня. Учасники зможуть пройти теренову гру, навчання з тактичної медицини, основні саперної справи, роботи з раціями, а також взяти участь у страйкболі і лазертазі. Для участі необхідно попередньо зареєструватись. Посилання є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Цими днями минає 25 років від історичного візиту Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну. В червні 2001 року понтифік відвідав Київ та Львів. Під час перебування у Львові він провів урочисті богослужіння на іподромі, які зібрали сотні тисяч вірян. Іван Павло ІІ звертався до людей українською мовою і наголошував на духовній єдності і європейському майбутньому України. Візит залишається єдиним в історії приїздом глави Римо-католицької церкви до нашої держави.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Про загрозу сибірської виразки на тимчасово окупованій території Херсонщини повідомила наша розвідка. За даними ГУР, російські військові звозять туші інфікованої худоби до скотомогильників, де їх не спалюють, а просто закопують, нерідко поблизу доріг та населених пунктів. Загалом на окупованій території налічується до півсотні таких об'єктів. Найбільшу небезпеку, за інформацією розвідки, становлять близько 10 скотомогильників в районах Асканії Нової, Скадовська і Залізного порту. Українці можуть долучитись до вибору поштової марки до Дня Незалежності. Цьогоріч ескізи присвячені людям, які перебувають в полоні або ж вважаються зниклими безвісти. На голосування представлено 7 варіантів. Віддати свій голос можна ще до завтра в застосунку «Дія» в розділі «Опитування». Саме ескіз-переможець стане основою нової поштової марки до головного державного свята України. Це були новини. В ефірі працювала Оля Новак. За годину наступний випуск. Тоді й почуємось.
1: Погода.
2: А щодо погоди на цей вечір, синоптики прогнозують нам сонце, обіцяли дощ, але якось не склалося. Можливо, пізніше буде, хто знає, побачимо. Зараз термометри показують 26 градусів тепла, завтра буде тепліше. Завтра очікуємо плюс 27, має бути сонячно, ясно впродовж цілого дня. Хмари будуть, але лише на завершення дня. Дощу не планується.
1: Це була передача «День на Стрий.ФМ».
2: У Стрию не люблю так різко прощатися, тому все ж візьму ще два слова. З тобою була Ліля Квітка. Почуємося завтра. Це буде рівно 13 година. Це буде середа, екватор робочого тижня. Тому вмикай Стрий.ФМ, слухай, будемо з тобою слухати класну українську музику. Будемо дізнаватися багато чого цікавого. А ще завтра на тебе чекає розіграш подарунків. Кажу по секрету, такий міні-анонсик, але чекаю на тебе завтра. Тут на 101.0. З тобою була Ліля Квітка. На цьому прощаюся. Всім мирної ночі і гарного вечора.
1: Це була передача «День на Стрий.ФМ».

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
6: Симпатюлька, симпатюлічка.
5: Легендарний Віктор Павлік.
7: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
5: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
8: Живий звук. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: програма. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
1: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Легендарне шоу «Караоке у стрію» повертається!
5: А було таке шоу?
6: Ну, колись на телеку.
4: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий FM» та вигравай 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна».
5: А що для цього треба зробити?
4: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий FM» 098-10-11-123.
2: З фразою «Караоке у стрію».
4: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви на Стрий ФМ у студії з головними новинами Стрия Оля Новак. Далі про те, що на Стрийщині прокуратура викрила закупівлю дров за завищеними цінами, кого підозрюють, де на тимчасово окупованій території знищили важливу переправу і на Львівщині подешевшили овочі. Які саме? Деталі за мить. Майже 4 мільйони гривень збитків на опалені шкіл і садочків на Стрийщині. Колишній посадовець управління освіти повідомили про підозру в зловживанні службовим становищем під час закупівлі дров для навчальних закладів. За даними слідства, впродовж 2022-2023 років для шкіл і дитячих садків Стрийської громади паливо купували за цінами, що значно перевищували ринкові. Загалом для 10 закладів освіти придбали понад 3 тисячі кубометрів дров. За оцінками правоохоронців, місцевий бюджет зазнав збитків майже на 4 мільйони гривень. Наразі триває слідство.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: У Криму мінус один місто. Йдеться про залізничну переправу через Північно-Кримський канал, повідомили Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Операцію провели спільно з представниками рухопору. За даними військових, міст був важливим елементом логістики російських військ. Спецоперація відбулась два етапи. Спочатку дрони пошкодили залізничне полотно та конструкції мосту, а згодом уразили ремонтну техніку окупантів, що прибула на місце.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Забезпечення житлом ветеранів з інвалідністю обговорили в Стрийській районній військовій адміністрації. Комісія опрацювала 4 заяви від мешканців громад району щодо призначення відшкодування коштів на купівлю помешкання. Також перевірили документи і ухвалили відповідні рішення згідно з чинним законодавством. Спецпогашення ювілейної поштової марки до 25-річчя візиту Папи Римського Івана Павла II в Україну відбулось у Львівській опері. Випуск є ексклюзивним, виготовлено лише 100 примірників марок і конвертів. Основою дизайну стало відоме гасло понтифіка «Не бійтеся, відкривайте двері Христові». Пам'ятна акція дала старт серії заходів у Львові, присвячених річниці історичного візиту.
1: Економічні новини.
0: І кілька слів про ціни. На Львівщині у травні найбільше подорожчали гречка, морква, капуста та картопля. За даними обласного управління статистики, загалом споживчі ціни за місяць зросли на 0,5%. Водночас дешевшими стали яйця, молоко і борошно. Серед овочів найбільше впали в ціні огірки і помідори. Такими були новини станом на цей час. Цей інформаційний день з вами провела Оля Новак. На все добре. Завтра рівно о 8 ранку на Стрий ФМ. Почуємось.

0: FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
5: Симпатюлька, симпатюлічка.
4: Легендарний Віктор Павлік.
6: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
4: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
8: Стрий FM.

0: Реклама. Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
2: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
1: Христонько.
2: Багато солі, морі, наших проблем.
1: Та Космірак.
3: Ти моє, моє, моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, прошу лиши.
1: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій-ФМ.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають у ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку. Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку. Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик, а любов.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану.
5: Санто-Домінго.
1: Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
6: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Є слух, а є слухомань.
2: Слухоманія знову в ефірі. Продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
3: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

0: Стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

душе з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не

0: що дається згори, це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів. Звільнись від ворожих пазурів. Відчуй, що ти можеш більше. Щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом «Маманія». Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала:
2: «Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації».

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньте з захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
1: Стрім FM.

що дорослі стануть дітьми. І повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше немає.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк